skupinu Coldplay s maturano hižo runje svršili jenželski titul potekim pala nas v serbskim rozvo, so ale tež dost serbskih mame na obja, so je hač došestčih mje z drugim tute. Falschnost, wat Thomasa Waltera svišime. Was lutni was cheese bi wajens rano Hanke Rätzener. Aber na litsch scho, mich hat sich. Durch deutsche Sittich, wö na litsch scho lubitsch, dwanatsche menschino popitschich, je? Du jadales Andreasom, keskim, baika wodoprim kralu.

Dosch ich muss nicht Kutschiko serbske Wužice nas Bettina runje sobu zauber ve Bojesčach a ja potom so nisko s vami do Vojeruskeje kunčine. Cinova Hašenske jezdžit va za vonjeve vobore ve Vojerecach, Sprebinum dole a Halštrovje, des so nitko oficialnje so na Vojeruskim Torošču přepodali. So to jezdžit va typa LF Jessac. Ja, sie müssen nur, wenn ich wobornika muss, dann ist doch jetzt. Die Kommune ist jetzt etwa zromatne kupili, dokisch przez zromatne nakup možachu se kurste, kajstisch bürokratisku kekliu dželič. Zokonje su nur Haschenske jetzt etwa nieder 1,7 Millionen Euro hodne. Dželbu od Sachske ist bichowane, nikak sedmi na tobie, Welche Geldtusch pack dobiachu Mieste agmene same finanzovac. Vojeruski wische Miestschanoster Thorsten Ruban C. Reknipschip Schepodacu. Moderne Techniker je ważna, so bichu so wonjo wie Wobornice westsche se svojich zasadženio rutschili. Haja, ja se müsle runja tut und tüdžin, dass man im Schietze süpnene dom vesorel zu pschet, wotschomai. Totschim bulle pschiwosujeme, so je moderne Techniker ważna. No jezdžitwa. Dat unetko direkt net isch, do službe, polna vonju vich voboru, do vojerec, do sprebina dola, a doa a tisch do halštrova.

0: Nebelčica, hej, tam rune nie lohko. Napjata financijna situacija, a k tomu je punželu vjesnanosta Andrij Bulang pšipovidžju za svoje čestnohamske zastojnstvo zvoži. Gmina, kotraž je postaču rozkora vulka, znamenša, što još komunalnu politiku nastupa. Hač to za početka augusta je Bulang išče vjesnanosta, ale kak če potom dale? Jakub Voča rozpravja.
1: Niemale 4 leta by Andrij Bulang gmenu navieduval, je septembre 2022 nastupil, niemale samstnym času, kajž předseda zariadnického zjazka pri kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: I možno sme romade započali ako nováčkovo. Ja som te z romane džuvo předse ako jara votorene a spravne začuvo. Musme romade hukli v celé šelakých Polach, a es muss ich die Mutti wotorene breit, dass man schon lange mit in der Politik da so wie Jahre Lubi war, aber ich stehe da alle Lubi. Muss ich auch der Rosenbitsch, so so wun nicht da groß und jukäisch wun da jöher, a da wieso das bohne akzeptiert so wun noschu.
1: Tisch welse, so wiesne nja wot neabke Rosuda wiesna noste Pschekwaperni.
3: Wun ja wollene, da schkoda, so so ein Esu Parlamentsche, da ist doch was ne Wotretscheli, hat die Salim Stali, der Nebelčanska Gmina, tlajo Salim Boa, a mejo to jara, jara schkoda, so un to zvožil.
4: Ja, schanem tisch mal kubu, gschil Pschimik, gisch nicht gecke Česna Hamske Dživočina, wone jo jara Češko tisch. To ja všetze na kajkim strode, wot biga jen Sejgi, Svarec može kujde, ale potom opravdže zamovitosť pšeuzat, je Češko.
5: Wone jo schkoda, jo, ale hej, ta situácia, jo, Češka, tisch jen rumade nedive, jo, to ti zamde schkoda.
6: Ja, to jara v obžoruj, so on tu na rosto tvoriu, ale ja jem tola šo najlepše všem na dalšim puču.
1: Hač do 1. augusta budže Andrij Bulang dale svoje zastojnstvo vukonječ, Štefan Anders rozkvadže, kak potem gmenje dale punže.
2: Potom najprede mol jeho zastupiaka zaskoči, jeli by ona tih upanova, potom by to najstarši gmenjski radičel bokiš podoba, potom te naloki najprede raz pšauzač, a my ju paralelne neke ladamo zomo, so se s novovoljbami zabiramo. To je takrat tu nalokiš neke na nas pšinže, v tem vokomiku, kdež je jasno zavesna na staročo stupi, maja so novovoljbu organizovač.
1: A kajš Anders doda, na tem hižo pilnje dživaja.
2: Budžemo nekaj čirodnu gmenjsku radoku zdale dopredka čanča, še je poprom planovana, a na tuti gmenjski gerade budemo gebinsko hado pon wat prosit da kretz den termin sa nur wolbe krutsche se stage hanike morode smoshit im gust termine wat was wat ne krutsche wat uka jemma so zbeemo mo litzere naseme nasche wolbe sakonchene tak smo tak sei ich muss noch potom tisha sehen nur wesnanost du aber wesnanost gu mame
1: a tak nadžia so vesnenjo a vesnjanki so zaso trošku mira začenje do gmene v kotriš je tujšto politiskih tvarnišćo.
0: Kak dale Nebelčicach, potem so je so vjesnanosta Andrij Bulang rozsudžil svoje čestnohamtske zastojnstvo zvožič. Jakub Voča je rozpravjal, a vezo smo so tež na nebelčanske gmene naprašovali dotalne vjesnanosta Andrij Bulang a jeho namestnica Klaudija Liznarjeva pak nohcu štaj so naležnosti ničo do mikrofona rec.

0: Kalbitschanski, Schulzki, Kurtenbier, Strimin, Schinne, Donna Bosedemich, je Appetina Masanas, Polizei.
1: Polizias G.
2: Heike, ich schon rano in diesem Programm sucheli, su sorrel zu mestem, po sübnenju domu tam noce subienu žonu. Mordwu rozpadankach namakali, pšitim jedna sa o 25-letnu turistku z Rumunskije, dalši u čoveku tam dale pytaja, zžila z techniku, zžila z ryzy rukomaj a podpirane vod vo sebe za tajke pade vukupvanych pso. Pšičina nezboža nie, pšeco iši jasna, tuž to pokaza pak na pfunovu eksploziju vukuanske dživa, kaj šprane pod češkimi umeninimi tam dale beža. Žitave bu žona zjebana vo doromady 170 tisac euro. Juniju 2024 by so ona nawabić dała do kryptopenis investovač, tež vysoku renditu je slubiš umiestom so ukopa sobie šo, vulka ža, vo pšudnici su přistup ke kontu mieli a su se fenki přepokazali. V útoru popodňu sú zastojníci delnej kynie šoféra auta kontrolovali, peča pustalietnú mieše viac ač 1 promil alkohola v kriji a s tým by jezba zakončená. A nový vúdce gmene Halštruska Hola sú so paduši noce na útoru do Tvarniša zadobili a z viacorých tvarských mašinu čirivo vodklumpali doromady 400 pusta litru. Škoda učinia nieže 900 euro.

0: Von Vondoserode Asanjic Gurki Papriko Akko. Lodowe Muge, se simne so fiut, es sonatjobne wärts nahoručič njebudu. Tisch Tomate su woblubuane pfode, gotruš svoja wusravene napomasku apojako salati. Diana Frutschitz Grimichoa, jesi wulkuwubia rostlinku, w kotschinje wobladawa.
1: Senior Chefa Petra Čorliša zetkam ve folio vrstanach zarodnistva. Runje poradžuje žonu s nemskim jazykom, kiš je si vosom tomatovih rostlinov upetava, a k tomu išče přidatne zela. Tež ja poladam na rostline, štož dobju vomerje činič, přetož maja Čorlišece jeden a cíceči šelakih družinov tomatovih rostlinov.
2: Ton Hubert Dorvišmeč, so da možeš ti sobo konkurenc čažeč. Šelike, zavodniki, te je naš šest, a po vosem družinom maja po nas šinža, te luža od daloko. Od Trežanach direktne, a v to časa vane te družini kupja.
1: Rostlinki rikaja napšikvat Piculino, Paul Robson, Funny Bees abo Sweetless Red. A kuža tomata ma potom tež svoju vosobitostku. Napšikvat je červeno-bruna, zelena, pink abo oranžova, a po svođe aromatiska, svutka abo skerje miwa. Přerizně pfači jedna rostlinka lieca vokovo 3 euro posta, plus minus najgroš, praj Peter Čorliš. A to ľudžožno do mošnički ladaja. Štož je pak važne si uvedomič, Čorliš dale, zo je pfačizna semješku leto a stupava.
2: Započnejo od 4 a 20 centov, a to srežne pfačizne su vokov peča cišči, hač to Störer 60 Cent. Der ja wille, alle die Trugine, hey, der ist auch nicht gegen Gottes da Horizontano, na, der treibt mehr Liter durch. Breiter hat Stötter da locker jener, nur hat Trugine hat der Channena.
1: Ade Schritschi wo jednotlivich Centowich Pfatschisnach, jeto na jedne same Sümischko w obliczene. Tam dobi so potom hišče milina, voda peršč a dživo w obličič, predahači rostlina předavanja hodna. Wierzch kwaci z nowej spirale, je Peter Čorliš dożywił, jako chcesz we zimie drużinu skazać, gdyż si kupcy jara kwala.
2: To jest ta drużina Patia Rosé. Pan sam ja leca te zimio dostaną, a ta kwacizna za jene zernatko. Ja 2 euro sztocy kwaciwo. Jene zernatko. Moje lice przedawam za 6 euro. Te kotež to cenža meč, te to tež vondajo.
1: Vona Patia Rosé ma napšikvat v civim vuzrevenem pfodže jenojš miestciomi do sedom zravih sumješkov. Potekim trebaš viacere 100 tomatov, zobe na 500 abo 1000 sumješkov pšišov. Nimo toho su civkovne pfači znestupali tež za kurki napšikvat, štož možah se v zarodniskim katalogu z vulkimaj vočomaj načitač. Po naju rozmowie dundach jeszcze z Petrom Čorlišom postanie, a wieselach mój so przez sylne a struwe rostliny z najwszelakorišim liščom. A netko je na nami, hač kupimy si špatnišu kvalitu w diskauntorach abo samotež we Vukraju, abo rozsudzimy so wiedomie za regionalitu a podpiramy naše zarodnistva.
0: Diana Frutschitz, Grimichowa, jesi. Vulkovubia rostlinu v gotčinje vobladava.

A iść raz mam za was nasze pokiły. A to podamy so najprzedy. Dworklec, tam jenice zetka so dżęca gmińska rada, a to wieczo sedmich w gratoni woniowie wobory w Smiczkecach. Stuž so za wukupanje, kiba za studij pola policie zajmuje, tun može so dženca v runjetem informovač. Přistajenski poradžovar z jaskovije policije, tun vodmovje budušinje na ušitke prašenja v policajskej službje. Predstaja so šelake povanske perspektive, wukupanske vopsahi, vumenjenja přistajenja, kajštež požadanske a vuzvolenske procedure. Dženca od Cioch v povanskim informacijskim centrum je agenture za dživo budušinje, so vam navšitke prašenja vodmovi. Na zaredovanju možete so online vopčilič, šajdne pak hač online, abo za vosobinsce nimo džetče tam dživoj agenturje. Přizivič so do toho dobiče, a to pola budeskije agenture za dživo. Vokličanske dekanatne duše pastorstvo te přeprošuje serbskih modostnih na konferencu Augenblick do Lubija. A s tym też na przednosť znato filozofa a teologii doktora Johannesa Hartla. Zaredovanie te vodmie sotre hakle sobotu cictie mie, přizivenia přijmuje pak dekanatne duše pastorstvo jenošišče hač do jucišeho piatka.

0: California.
1: Kot ko pa bedel največ je, vasem hodin še snače. V socialnih sučah je mine nih tudženjah džsa džs, tiž pokazka na tun, apo tam na prozninski poskitk za dječi vidžeč bila, šako je jenoš išče, keč bo ljubo dječi šest tudženju šula.
2: Čas, nek ti kota tu prozninski, a što mam rec? Prozninske poskytky z najmenša te serbski reči sú kytro žádne. A prieč kaj šop ve caute. Spočat týdženia sú prozninský kemp smerdečanský lípe online stajli, bio jenaž nekotr hodinu bie poskytk tam hižo pône, to je voprodže kajš na Hermanku, tiež rečne lieve SST ve vodu Hendrichecach a Harachove z tý pône. Kak upada pola biskupstva, Radvoju na experimentkampusu a tež pola nimskorečnoch poskytku za prozninske zabiry a přebyvania ve vulkých prozinách tu okolo Ruška, to je si dundak vobladal a vám júce rano potom vopšenišo o tom rozpravia.
1: A nedom, ľube dječi, je zaso naš filo melos pola vás sobu kuchni a zablidom.

0: Josh Jotto Jujo to štiorircu teke na listčinje.
1: Dobre šanse s takim, župa Dolna Vužica dejava njento rozsužiš lec, co byš nosarka vedpovedne je pšospe vo UNESCO titel. Taka pšospa jo veliki nadok, za to by trebali profesionelnu pomoc a peneze, tak co rečna diskusija.
0: Sarski institut Božo to neperve raz v župnem šedsedarstvje v gvonem šedstajiš, a pen musime dali diskutirovaš, kak veli živo to jo, kto Božo tam podpirovaš, a tak dali.
1: Šansa za dalšne UNESCO titel obstoje za Dolno Vužicu. Vecej novosčo ved župe Dolna Vužica svišišo 5 planas v sarskem programje.

0: Spio wird der GWC Svuras Njor Nejli rausgrono. Viele Modos noch, Svesu Jor Weste Songi se, Dorpom Nejshami, Satsu Shami, aber Vajnemi Okognu Shami, Vizhivienju. Karolin Kühne, Josse Obschaschawa, Zogot La, Musika Lujam Cestor Tak, Bliskojo.
1: Musika Beje Kuste Jen, Vibusu Psi Uknienju, aber Vinotze se Svurat Kami ve Pöstoli. Wetter njewestanu nekotares bive jatnoje, jano muzika. Veni zrostu ze viestemi doponješami abo zacušami. A naraz jatnučka smuška teksta dosega, abo zasej na vieste okognuše mysliwa. Spive zase njeco natvariju, což rozgrona njamogu. Veni uvuvaju zacuša za viece, za kötaruchš, Cesto pšave svova feluju.
2: Song kenš me vopu soja, aber kenš me južodle pševu soja, ja song Orangenlied wird an my kante reit.
3: Zugvögel fliegen nach Süden, wenn im Winter alle frieren.
2: Bis pjevje ja wird ham kak se schicker dale wuwe ja, alle kak wetter wietze tisams ne wösner nu. Ja sato rauno dorvju jom, tak krotko do pšeschega za studium. Gledam, kak se šikno plamnja v življenjenju přemjenja, lec konost, što njeske je južot lecuni, ali te njesom spesnav. Svezujom se songom teke veste čah pšet zmenu, pšet tým novim, kateriš hršči njesnajom.
1: Rono gaš se v življenju vjele přemjenja, dostanu spive cesto nove uznam. Šulske vrtsam knjenje, nove mjesto, nove luže. Mjase pšet vjaselim a njevjestosču stanjo se muzika za morge k njeco, der je znatemu. Nic dokulaš spio šikne vetegrona dawa. Ale dokulaš seve vjestir smuškach zase spöznajoš.
4: Der Song Ein Anruf entfernt von Zartmann bedeutet mir so viel, weil ich mich darin unglaublich wiedergefunden habe. Besonders die Zeile Manchmal wünschte ich, ich wäre kurz bei dir, um zu hören, wie es dir geht, beschreibt genau das Gefühl, das ich damals hatte.
3: Manchmal wünschte ich, du wärst nur ein Anruf entfernt, auch wenn ich weiß, dass nichts bei uns mehr so wie früher wär.
4: Der Song zeigt für mich dieses widersprüchliche Gefühl, etwas zurückhaben zu wollen, obwohl man weiß, dass es einen auch verletzt hat. Trotzdem fehlt diese Person einem einfach. Und ich glaube, genau deshalb verbinde man sich so sehr mit Musik, weil manche Songs Gefühle aussprechen, die man selbst nie so richtig ausformulieren könnte.
1: Musika a doponješa usko gromadu svisuju. Togodla mögu spive zacuša, cesto njec led holíš. Spiju statujo, a naraz jo vjesta vösoba zasejve gvoje. Okognuša kötereš su pöpšavem dauno zabete byli.
5: Bloodtail wird Kupki Have a Nice Life for Pisu Yomir Dokulash Songma Tosh Tumianu Psemusluyu zu Atmosphero Kötarush Cesto zu Yom Klinze Melancholiski Alle Nits Pseli Stramatiski Akot Satsushe Viele Psemuslovash A Vötagi Distanzierovane Bösch Mamrad Kax Pschaunje A Satsuvane Song Statkujo. Tosh ta mir scheinsa, mir kag der je kumnio pasujo.
1: Pšedešim jena, aber pšemyslujuca muzika statkujo cestod lej. Nic gvosnje, nic nadpadnje, skejej ako zacuše, kötereš vestanjo v slezunje.
0: Snaž statkujo muzika rovno togotla, tak vesobinski. Dokolaš mežo vece zvurazniš, kejniš daju se hovacej šeško ujazniš. Jo, my šikne lubujome muziku. A my lubujome to serske. Co petakem se lepje gerži k zakoncenju našega usčevanja, ako serbski song. Nalečo.

0: Ja, a z tym sme južo skoro na końcu Bubaka. Prze tym pak mam hyszi nekotare terminy a eventy za was.
1: Bubak News!
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars fane rozgledoj šose. Skojnstne jo zase tak daleko. Nowy Star Wars film jo na wielike prachše. Teke gaš se ho nejadna v klasiske Star Wars film zereda, su znaš veto nekotare wird was z wielikim předvjaselim na The Mandalorian and Grogu cakali. Film pobito dale vježenje uspešneje serie The Mandalorian a zachopio obšim ješovje na koncu slednije štafle. Napšadu jo film narunanje noveje štafle, dokolaš svörišele serie su znate cunili až nje dajo nepjevej dalšne štafle. Chtoš co petake Mandalorianarja a jogo małego zelenego przyjaciela hyšči raz v action vižeš, ten daš to njen cuni. Film běže v corajšnego v šuknych kinach. Možinský projekt Camp Together. Chtoš nás vyše v okresu Wapio-Halčta, na nimský Elbe Elster, v 19. do 25. julia, Wetmejo se tam ve okresu internationale možinski projekt Camp Together. Pet Gronidwom Music is our common language se zgromažio jaden advažasča modostnych ze šakorakých partnerských regionov, aby zgromadnie muzicirovali, kreativne žiovali a nowe kontakte navezali. Program obšimjejo spilne žiovarnicki, songwriting, viešenje video a social media projekte. Highlight jo zjavne zakońcenski koncert, na kötaremš obžilniki svoj zgromadne producirovane song prezentiruju. Obžiliš mogu se modostne z okreza Wobjo Halšta v starstvie vet 14 do 22 let. Obžilinski prašong jo 50 euro. Dalčne informacije pod www.lkeedybk.de/camptogether. So. A ja se nient rozžoknujom. Žicem vam dobre cas, učopne žek asčo zašaltovali a mešo se derje.
2: Vaš možinski magazin na Makajaša teke na našom internetovem boku pet rbb-online.de/zorben a nove udaše přižapan za mjasec v juniju.
3: Vaša muzika v serskem programje.
2: Serbs Prijavoza Alfred Kjerc Marek žice sebe Ludovo Štucku.
4: Den Kork ves mogli je davno obstanju, a te teke pak často serbske spivaju. Ga su se trefili, zmakani, ga pencu serbske teke mili, ak su spivali sobu. No jo, daj mi jano jajko, a kak to duje se goni. Naša mama nije kak je ce je ljumpate, a te štumpe čumplate. Jo, to znaju, jo.
2: Jo, vycoša slyšaš kor ze Smogarjova na kúšte pát, daj mi jadno jajko, abo spokojc mama nevie. Nemáme nento ako nagravanie, ale za to drugi redne šlaga. Veľa vesela. A s takým ľubým muzikálisky pestrou ze Smogarjova do susedného prijavoza.
5: Píšte nám pát 0155 1 1 8 8 8 8 6

0: Njento drogujome v casu sledk ku ženskej vyvedomnosti. Vena jo predna ženska, kotaraž jo Nobelove myto dostava. Jej se groni Marie Curie a Johanna Schernigoitz ulice jo v jeje živjenju.
1: Marie Curie jo se v lešem 1807 a 1600 v Polskej narožiwa ako Maria Salomea Skłodowska. Vena jo vytrosła v želu Polskeje, kenč jo tensas sušavke rusojskej. Normalne žoča, kak Maria nejomewa tam dobre šance na kuponje, kaž džinsajšne žen. Žočam nesu dovolili studirovaš. Veto jo Marie vjel gymnarska bila a jo kšewa uknuš. Aby studirovaš, mögawa jo šiknuva do Pariza. Matematiku a fyziku jo studirovala na Słownej Uniwersitecie Sorbonne. Vena nie jo tam jele miła, na przykład nie jo przece miła dost kieži. Vena jo uknuła kuszte žen a teke v noce. Po studiumie jo se zabirała z kompletnie nowymi temami kaž radioaktivnost. Zgromadnie ze svojom mužom Pierre Curie stežiwałej v małym laborje. Wenn ich stehe, muss er weh, schießt bei ihm Jele gerade das Scherbne Büsch, alle nach Köln zu Josse Tor upaschiwa. Dokulage Marie Curie jo dobewa Grommage z Mandelskim svojo prätne Nobelove Mütter willische Jewiesnachos do Chi. Sein Name kann je dwieju chemiskeju elementowu, Polonium a Radium. To jo wielicny úspěch był, ale manželské Curie nej stej přestawej zlečiš. Po smerži muža Pierre při někluce jo Marie dostała jogu profesuru a jo była prétna ženská, kenč jo na Sorbon uciwa. Stavně jo dále zlečiva. Úsledk jo bylo druge Nobelove myto za Marie Curie na pölu chemie. S tým jo była prétna ženská z Nobelovým mytom a prétna pažona, kötaraž jo dostava dve Nobelove myta v dvema rozdílnýma přírodovědoma. Ona pak nie jo jano teoretiski sležiwa. Cele praktiski v casu prétneje svetoveje vojne uvijała mobilnu röntgenovu aparaturu. Přes to su mögali gojce malcne vižeš, že jo vojak zranjone byl. Živjenje Marie Curie jo tragiski skoncivo. Jeje živo z radioaktivnymi substancami jo jo zranivo. By jeje casu nie hišti znate było. Kak gadovate a škötne toš te substance su. Z kötare miš jo kušte žen živava. Vileše živješnas čos do stori a čižas ča jo bila tak hra, až jo musava do hronje. Tam su anemiju. To kroni z hrajenje kšve diagnosticirovali. Marie Curie jo umriva 4. Julia v Francojskej.
0: Marie Curie pokazuje młodym ludziom, aż mogą z kurażu, utrojnością a naskością wiele dojrzpić. Jo, a ja pokazuję wam młodym ludziom raz nową muzyku. Ten jeden albo drugi wird was joto znasz dostał sobu. Rapper Drake jo z letny końc tygodnia net ci alby naraz wyzjawił. Niento ho z jednego z tych trzech albumów Iceman, Drake, The Molly Santana, A Future, Ran to Atlanta.

0: Ja, a z tym sme južo skoro na końcu Bubaka. Prze tym pak mam hyszcie nekotare terminy a eventy za was.
1: Bubak News!
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars fane rozgledoj šose. Skojnstne jo zase tak daleko. Nowy Star Wars film jo na wielike prachše. Teke gaš se ho nejadna w klasiske Star Wars film zereda, su znaš veto nekotare wird was z wielikim předvjaselim na The Mandalorian and Grogu cakali. Film pobito dale vježenje uspešneje serie The Mandalorian a zachopio obšim ješovje na koncu slednije štafle. Napšadu jo film narunanje noveje štafle, dokolaš svörišele serie su znate cunili až nje dajo nepjevej dalšne štafle. Chtoš co petake Mandalorianarja a jogo małego zelenego przyjaciela hyšči raz v action vižeš, ten daš to njen cuni. Film běže v corajšnego vešuknych kinach. Možinský projekt Camp Together. Chtoš nás vyše v okresu Wapio-Halčta, na nimský Elbe Elster, v 19. do 20. julia, Wetmejo se tam ve okresu internationale možinski projekt Camp Together. Pet Gronidwom Music is our common language se zgromažio jaden advažasča modostnych ze šakorakých partnerských regionov, aby zgromadnje muzicirovali, kreativne žiovali a nove kontakte navezali. Program obšimjejo spilne žiovarnicki, songwriting, vješenje video a social media projekte. Highlight jo zjavne zakońcenski koncert, na kötaremš obžilniki svoj zgromadne producirovane song prezentiruju. Obžiliš mögu se modostne z okreza Wobjo Halšta v starstvje vet 14 do 22 let. Obžilinski prašong jo 50 euro. Dalčne informacije pod www.lkeedybk.de/camptogether. So. A ja se nient rozžoknujom. Žicem vam dobre cas, učopne žek asčo zašaltovali a melčo se derje.
2: Vaš možinský magazín na Magajaša teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben a nové udaše přižapon za mjasec v juniu.
3: Vaša muzika v serskem programje.
2: A serbs prijavoza Alfred Kjacmarik žice sebe ludu vo Štucku.
4: Ten kurk ves mogli je davno obstanju, a te teke pak často serbske spivaju. Ga su se trefili, zmakani, ga pencu serbske teke mili, ak su spivali sobu. No jo, daj mi jano jajko, a kak to duje se goni. Naša mama nije kak je, ce je ljumpate, a te štumpe čumplate. Jo, to znaju, jo.
2: Jo, vycoša slyšaš kóze Smogorjova, na kúšte pát, dajme jadno jajko, abo spokojc mama nevie, nemáme nento ako nagravanie, ale za to drugi redny šlager, veľa vesela. A s takým ľubým muzikálisky pestrou ze Smogorjova do susedného prijavoza.
5: Píšte nám pát 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1